0: Solo devastación y la misma represión chavista de siempre. Es más, Washington sigue bloqueando el regreso de la opositora María Corina Machado a Venezuela tras el terremoto que ha dejado miles de muertos. No sabemos cuántos porque la gestión de la catástrofe está siendo tan desastrosa y los rescates llevan tanta demora que seguimos sin poder cuantificar la tragedia. A Trump, sin embargo, le parece un éxito. Llama a Delcy Rodríguez amiga y socia y alaba su gestión del terremoto y del país convertido en un protectorado de facto.
1: Moraleja, Marta.
0: Trump denuncia la amenaza del comunismo mientras en Venezuela sostiene a los mismos.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Esta semana chegará a Ferrol un buque con vehículos de SAIC, a multinacional chinesa que xa anunciou que instalará en Ferrolterra a súa primeira factoría de coches eléctricos de Europa. Mentres, a Xunta adquire as instalacións de Insas Pontes para a implantación dun grande proxecto industrial. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes 6 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Tras unha fin de semana de calor abafante, a Xunta mantén para hoxe alerta vermella en 46 municipios galegos, os que se atopan no centro e a montaña o centro de Lugo e a montaña de Ourense. Alerta será laranxa nas localidades do interior da Coruña, montaña sur de Lugo, Valdeorras e no interior da provincia de Pontevedra. E hai aviso amarelo na zona do Miño en Ourense. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
5: Beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
3: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Meteo Galicia anuncia para hoxe ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con nubes altas nestas primeiras horas e entrada de néboas polo litoral. As temperaturas seguirán sendo moi elevadas no interior e tenderán a descender no litoral. Agárdanse hoxe máximas de 41 graus en Ourense, 37 en Lugo, 34 en Santiago, 30 en Ferrol, 27 na Coruña e Pontevedra e 26 en Vigo. O vento soprará frouxo de componente oeste. Por certo, que a Xunta dá por estabilizado o lume que afectou a 4 hectáreas no concello lugués de Xermade. Imos coñecer xa cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí é unha noite de moitísima calor, agora hai 22 graos e ceos despexados, igual en Ferrol. Morre un motorista nas Pontes, tivo un accidente nunha rotonda na AC101 que dá acceso ao lago. O home de 54 anos e veciño de Fene morreu prácticamente no acto. Nesa mesma estrada, outro motorista sofreu un accidente o sábado. Ademais, en Malpica, 3 persoas resultaron feridas nun sinistro. Unha delas está grave. Colisionaron 2 turismos e unha furgoneta.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Detida unha muller ás portas dun local de ocio nocturno de Marina Española por cortar a outra no pescozo cunha botella rota. A agresora foi detida pola Policía Nacional e trasladada ao Cabo Zomentres, que a vítima tivo que ser enviada ao hospital.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: Rozamos os 20 graus e ceos despexados na capital ourensa. Foi atopado con vida, aunque desorientado, un xove de 35 anos que se perdeu no Monte de Palmés na madrugada do sábado. Lembrar que dende hoxe ao xoves, a autovía do Son Ourense sobre o río Barbantiño sufrirá un corte total de tráfico entre 8 da mañá e 7 da tarde con desvíos alternativos polas obras de conservación na estrutura da ponte.
3: Vigo, Luis Cerdeira.
9: Unha espesísima capa de néboa que se acentrou na cidade cubre a ría de Vigo, que está aliviando as temperaturas que marcan no centro da cidade 18 grados. A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón multas de máis de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas que foron detectados nas inmediacións das Illas Cíes navegando e vulnerando a normativa para este tipo de navegacións que se aplica no Parque Nacional.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos mayoritariamente despexados, algo de Bretemana na costa e Arestora, 17 grados de temperatura, afectados polo proxecto de interés autonómico de Pontevedra, retomaron esta fin de semana movilizacións para mostrar a súa oposición o plan que prevé construir 2.000 vivendas no barrio da Parda da capital.
3: En Santiago, María Teijeiro.
11: Ceo despexado, temos 20 graus en Santiago. Cúmprense 15 anos do roubo do Códice Calistino, coautor xa falecido, e con réplicas a venda por 2.100 euros. O

0: Papa León XIV recibiu a primeira. A obra fora recuperada nun garaxe propiedade do ex-electricista do templo, Manuel Fernández Castiñeiras.
1: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gavisa, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: detergente líquido Vip Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
9: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Esta semana chegará a Ferrol un buque con vehículos de SAIC tras confirmar a multinacional chinesa y unhas semanas a elección de Ferrol e as Pontes para instalar a súa primeira factoría de coches eléctricos en Europa. Así o anunciaba esta fin de semana o presidente da Xunta, que insiste en que se abren novas oportunidades de negocio en Galicia co investimento de SAIC duns 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
10: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
1: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa Einsa nas Pontes. Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados, nas que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes e tamén presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Salienta que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción. E a lei de transferencia da P9 chega esta semana ao Senado despois da súa aprobación inicial no Congreso. O Partido Popular usará a súa maioría absoluta para emendar o texto co argumento de que Galicia tería que asumir unha carga de 4.000 millóns de euros no caso de ter que indemnizar a Audasa se hai que rescatar a concesión. A senadora do BNG, Carme da Silva, chama ao PP a non bloquear a lei e reclama a Xunta impulsar a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias.
11: Por lo tanto, o PP ainda ten a oportunidade de rectificar. Ten a oportunidade de decidir se responde aos intereses dos galegos e das galegas e os acordos unánimes do Parlamento Galego ou sigue sendo pois un apéndice do que lle manden en Madrid. Realmente demostraría que non quere a transferencia da AP9 a Galiza, a transferencia da titularidade de todas as competencias sobre a AP9 que levamos décadas reclamando.
1: O Senado pode modificar a proposición de lei que deberá regresar ao Congreso para a súa validación. Por certo, que o Goberno Central calcula que 16.000 persoas máis poderían recibir unha prestación por dependencia en Galicia co novo financiamento estatal. Supón un aumento do 16,64% con respecto ao ano pasado, segundo indica o Executivo nun comunicado. Mentres, o BNG acusa a Xunta de retrasos na convocatoria do programa Respiro Familiar ás axudas dirixidas a persoas coidadoras habituais non profesionais que atenden de xeito continuado unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade. O Bloque considera que non só o programa vai con retraso este ano, senón que ademais non conta cun orzamento de abondo para cubrilo. Así o indica a portavoz de Política Social do BNG no Parlamento, Laia Rodil.
12: Esta orde de axudas, que en anos anteriores viña publicándose no Diario Oficial de Galiza nos meses de abril ou de maio, este ano 2026 aínda non foi publicado e moitas persoas, moitas familias están poñéndose en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar esta situación, porque sen axudas da Xunta de Galiza é moi difícil poder contratar pois un servizo de atención domiciliaria, unha praza nun centro de día ou nun centro de discapacidade ou nunha residencia.
1: E o PSDG acusa a Xunta dunha xestión caótica e improvisación na sanidade galega, explicao con exemplos o deputado socialista Julio Torrado.
13: Despois de 2 meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno rexeitara unha proposta dos socialistas

0: Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
1: Moi bos días, o ministro de Facenda Arcadia España reúne hoxe as comunidades no Consello de Política Fiscal e Financiera así como a Comisión Nacional de Administración Local para fixar os objetivos de estabilidade das administracións públicas de cara á elaboración dos orzamentos xerais do Estado de 2027 despois de que o goberno presentase o cadro macroeconómico de base deses orzamentos que supón unha mellora das previsións de crecemento da economía española. O seguinte paso na tramitación das contas públicas e a convocatoria deste Consello para abordar cas comunidades os objetivos de estabilidade orzamentaria e o reparto do déficit que deben asumir as administracións públicas. Xa centrados en Galicia, satisfacción no Concello das Pontes despois de que a Xunta anunciara esta fin de semana que adquiriu a través de Xestur as instalacións de INSA en As Pontes para dedicalas a un grande proxecto industrial. Lara Vivero, moi bons días.
2: Moi bons días. INSA dedicouse durante décadas á impresión de guías de teléfono, pero estas instalacións duns 100.000 metros cuadrados están actualmente cunha baixa actividade. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, Montserrat Gastelu, agradece o traballo conxunto de Xunta e Concello e nomeadamente da Conselleira de Economía para sacar adiante un novo proxecto industrial.
3: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son de, bueno, políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
2: O alcalde das Pontes, presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, agradece tamén o traballo da Xunta en prol deste proxecto. Dá por feito que será a multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave.
4: Detrás desta decisión, que agradece enormemente tanto a presidenta Xunta como a conselleira de Industria e tamén aos equipos da Oficina Económica e de Xestur, hai un traballo de moitos meses, un traballo arduo, burocrático, traballo de coordinación entre distintas administracións, do que sinceramente me sinto francamente orgulloso, porque sei o que vai supoñer en canto a creación de emprego e sobre todo sei o que significa en canto a garantía de futuro.
2: SAIC confirmou hai unhas semanas que instalaría en Ferrolterra a súa primeira factoría en Europa. Precisamente a mediados desta semana está previsto que chegue ao porto de Ferrol un buque da compañía con vehículos eléctricos.
1: E a todo isto seguimos pendentes da calor. A Xunta rebaixa hoxe alerta vermella polos posibles efectos sobre a saúde en concellos do centro da provincia de Lugo e a montaña de Ourense. O aviso é laranxa no interior da Coruña, montaña e sur de Lugo, Valdeorras e no interior de Pontevedra, e hai nivel amarelo na zona do Miño en Ourense. En Vigo entrou esta mañá brete, e xa baixaron as temperaturas, pero en Ourense agárdase unha máxima de 41 graus. Esta noite xa foi sufocante en algúns puntos, case 32 graus en Viveiro a 6 da mañá, 31 en Cedeira e máis de 29 en Cedeira, Vigo e Vimianzo entre as 2 e as 4 da madrugada. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
5: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
1: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Esa calor que vai unida, por certo, a lumes en moitas ocasións, a Xunta dá por controlado o incendio forestal que afectou nas últimas horas unhas 6 hectáreas no concello lugués de Xermade. E se o venres era o concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lerez, hoxe Santiago, quen reclama a veciñanza un consumo responsable. María Teijeiro.
6: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
7: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
6: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
7: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimosle pois a poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
6: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
1: Pois falamos agora da outra agua salada, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os condutores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por estas zonas. Luis Cerdeira.
8: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron detectadas, máis concretamente nas Illas Cíes, nunha zona vetada a navegación pola presenza de aves. O parque recorda que está prohibido molestar a estas aves, así como realizar actividades que poidan perturbar a flora e a fauna das illas, como por exemplo, podan ser o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor. A dirección non concreta cando sucederán os feitos denunciados e propostos para sanción. O feito é que este ano as capitanías marítimas e a Garda Civil teñen incrementado os controis sobre as embarcacións de tipo deportivo, xa que se ten detectado que na nosa comunidade autónoma é onde máis incumprimentos se producen no momento de navegar con este tipo de embarcacións.
1: Os venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de Aguaira. En Vigo céntranse na recollida de medicinas ante dificultade de recoller e enviar tamén alimentos. Manuel Pérez é o presidente da Asociación de Amigos de Venezuela de Vigo.
9: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae pues 3 blisters que le quedaron, el otro 2, pues mira, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos el COVID, también funcionó ahora.
1: Un asunto ben distinto, rematado Resurrection Fest, chega o momento de facer balance deses 3 días de concertos e actividade en Viveiro. David Méndez, o subdirector do certame, falaba así para Onda Cero Lugo.
10: Sí, la verdad es que pues yo creo que la edición más grande, con 140.000 asistentes durante los 4 días del festival, fue un festival sin grandes incidencias. Y también yo, a nivel personal, tengo que decir que vi uno de los conciertos que más me gustó, que fue el de Limbiki, porque movió muchísimo al público. A ver, el festival está muy establecido, es uno de las citas referentes a nivel europeo, el mayor festival de rock y metal de España. Pero la verdad es que es una edición que nos dejó muy buen sabor de boca a toda la organización. Y yo creo que al público también, por lo que ves en redes sociales y demás.
1: Comezábamos este tempo informativo contándolles que hoxe se reúne o Consello de Política Fiscal e Financiera. Acabamos de coñecer que o conselleiro de Facenda salienta que a Xunta pedirá ao goberno nesa reunión deste luns que a regla de gasto este á altura para atender debidamente os servizos públicos autonómicos. E atención, se van collelo o coche estes días. Dende hoxe os traballos na autovía de Brión-Noia obrigan a cortar 2 ramais do enlace de Urdilde no Concello de Rois en sentido Santiago. Este corte vaise prolongar ata o 24 de agosto por mor das obras de conversión en autovía. Tamén dende hoxe ata o xoves, neste caso, cortarase totalmente o treito da autoestrada AG53 entre Dozón e Ourense sobre o río Barbantiño, nambos dous sentidos polas obras de acondicionamento do viaduto. O corte neste caso será de 8 da mañá a 7 da tarde. A actuación consistirá en probas de carga da estrutura e traballos do plan de conservación preventiva da Xunta de Galicia. Durante os cortes, os vehículos terán sinalizados os trazados alternativos. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, pero comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
11: Gústasme moitísimo.
12: E ti gústasme de aquí á lúa.
11: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
13: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
14: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
15: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo

Inicio de semana cunha tregua de calor, como están? Moi bos días, 12:34 minutos, a alegría desta mañá de luns para moitos e para moitas. Foi sair á rúa, despois de suar toda a noite, e notar aire fresco, algo que xa non recordábamos. Alegría tabendo o ceo cuberto, algo que xa foi mudando a medida que avanzou o reloxo, pero non superar os 30 graus en Rías Baixas, e hoxe unha boa noticia, eu creo que para a maioría, seguro. Neste inicio de semana que, ademais, nos vai levar ata o San Bieito de Lérez, este sábado 11 de xullo, festivo local para a cidade de Pontevedra, e sobre todo é o día no que sin desta cidade que de forma oficial comezan as festas de verán. De feito, hoxe coñecemos xa a programación completa desas festas de verán 2026, que este luns 6 de xullo foi a data escollida polo alcalde, por Miguel Anxo Fernández Lores, para presentar toda a programación completa, programación da que xa fomos coñecendo avances a través das redes do concello, con nomes de artistas que van a actuar sobre todo na Semana Grande das Festas da Peregrina, aos que se suman algúns máis desvelados hai uns minutos e outros que non, porque mantengo este ano o concello esa fórmula de un concerto secreto, así anunciado, que será o 8 de agosto, o mesmo día no que se procederá a lectura do pregón. Tampouco sabemos quen vai ser o pregoeiro, a pregoeira, ou en plural, non o sabemos, ese de momento tamén continúa sendo un segredo. O que sí que sabemos é que desde San Bieito de Lérez, e isto é este sábado, e ata a Feira Franca, iso é setembro, o verán xa non da tregua na cidade de Pontevedra, imos confiar en que a calor sí, que esa irá dando treguas como a deste luns. De todas formas, buscaremos a previsión de Meteo Galicia a ver canto nos dura.

0: Comenzamos a semana así, coa actualidade, falando de festas, das festas de verán de Pontevedra deste 2026. Obviamente, o epicentro, pois as festas da Peregrina, esa semana grande que comezou día 8 de agosto coa lectura do pregón, pero realmente a programación completa presentada hoxe polo alcalde e o concelleiro de festas vai moito máis aló e comeza moito antes que esas festas da Peregrina. Acaba de chegar do concello coñecendo todos os detalles Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día, efectivamente, temos unha semana na que temos ese anticipo, a verdade que con algún detalle, con outra sorpresa con respecto a esos concertos do verán das peregrinas do eixo central da semana destas festas que, como decías, Susana, arrancarán o sábado 8 de agosto con ese pregón, pero que xa comenzaron oficialmente por parte do concello este pasado fin de semana con esa festa dos libros, que tamén está incluída en no programa das festas do verán. Esta semana temos a Cinema Estrelas, a Memorial Ricardo Portela, Itineranta, Titi Vedra, en fin, Santiaguiño do Burgo, Animatron, Big Sound, Festiseve, Con Voz de Muller, non pode faltar, evidentemente, dentro deste programa o Festival Internacional de Jazz e Blues, ou, por exemplo, tamén ese tributo á música máis urbana, como é o caso da Urbana Monte Porreiro. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, recoñece que o programa, por una banda, é abundante, supera as 300 actividades, e por outra ten outra pincelada importante, a exclusividade.
2: Por lo tanto, todo esto

0: Isto foi posible gracias a todos eles para que estas festas de Pontevedra sexan unhas festas pois especiais e eu creo que únicas en todo o país pola variedade, pola duración, por, en fin, pola exclusividade de algunhas actividades, e xa non falo de outros eventos que son os eventos de pago, que está o Bisound, está o Verbena Fest, e logo despois as sorpresas que poida haber aínda nas festas da Peregrina, non? Que eso xa informaremos no seu momento, non? Por lo tanto, eu estou, a verdad, máis encantado, pero incluso asombrado da capacidade que ten o equipo de cultura e de festas para sorprendernos cada ano, non? E non sei se lle queredes preguntar algo ao concelleiro de festas, que sabe máis que a min.
1: Habería preguntas, pero as sorpresas non se desvelaron.
2: No, no, de feito fixemos unha pregunta trampa de cal é ese concerto sorpresa das Peregrinas, se ten carácter nacional e internacional.
1: A ver se picaba, pero non.
2: Non. A resposta foi que segue sendo un concerto sorpresa.
1: Vale.
2: Esa foi a resposta concreta.
1: Concerto sorpresa que o día 8, vexo no
2: sí.
1: programa, polo tanto é o primeiro día co inicio.
2: Sí, será anunciado. Sí, lembrar que temos a Pastora Soler, Miguel Ríos, Sidecars, en fin, unha serie de bandas e tamén artistas consolidados que enchen, dende logo, de calidade musical as festas da Peregrina. E, por certo, Susana, importante, porque este ano temos aí o eclipse solar,
1: sí.
2: Que tamén aquí en Pontevedra se vai a vivir con certa intensidade, gracias á Asociación Astronómica Sirio, pero eso sí, con alguna recomendación e tamén con alguna medida que o Concello Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura, considera oportuna, por exemplo, non achegarse porque serían milleiros de persoas a porta do Hospital Montecelo, sería un punto de observación moi interesante, pero a verdade é que a operatividade do hospital prima por enriba desa actividade, e por outra tamén en Monteporreiro, así que fala desta cuestión.
3: Sen Sirio teria sido imposible, bueno, sen Sirio sen algunhas outras persoas, porque hai alguna empresa tamén de Pontevedra implicada, pero sen Sirio teria sido imposible atopar as gafas. Sen Sirio sería imposible que tivésemos estes consellos de seguridade. Sen Sirio sería imposible que puidésemos programar como estamos programando o que vai ser ese propio día da eclipse. E polo tanto, non vamos ter demasiadas actividades especiais ese mesmo día, porque as persoas máis profesionais que máis saben da eclipse e da astronomía ese día se van a donde hai o 100% da eclipse, pero en Pontevedra tamén vai ser un día digno de gozar. Sin ele sería, non teria sido posible que tivésemos esta derradeira páxina do... No, ese día vamos a intentar propoñer espazos donde se poida observar, estamos indo terminando de localizar coa policía, e sobre todo lugares onde non se debe ir ver a eclipse. Hai espazos en Pontevedra desde onde se vai ver moi ben, pero que é mellor non ir. Estou pensando, por exemplo, na porta do hospital de Montecelo, que é mellor non subir ali a ver a eclipse, porque se nos xuntamos ali miles de persoas pode ser un problema para o funcionamento das... tal. Bueno, pues, pensar en este tipo de asuntos sen Sirio non teria sido posible.
2: Pois a verdade é que é unha gran reflexión, porque
1: sí.
2: A verdade é, se improvisamos estos puntos de observación, podemos chegar a un colapso dos servicios básicos, servicios esenciais, como é o caso do Hospital Montecelo. Por certo, que por primeira vez as festas do verán non rematan a volta da Feira Franca, que a Feira Franca, como é tradición, celébrase o primeiro fin de semana de setembro. Por certo, tamén reviste sorpresas, non está ultimado o programa da Feira Franca, según o concelleiro de Cultura. E ademais, pois ao longo do mes de setembro temos o 12 e o 13 Lérez Up, e o remate do mes de setembro, lembremos que temos esa programación paralela relacionada coa gran final das series mundiais de triatlón, que vai do 23 ou 27 de setembro. Por tanto, este ano, este 2026, de xeito excepcional histórico, as festas do verán comenzan este primeiro fin de semana que deixamos atrás de xullo e rematarán o último fin de semana de setembro. 300
1: certo.
2: actividades.
1: Certo, estaba eu dicindo que ata a Feira Franca xa nada para, mentira, pasaremos a Beirafranca.
2: O sea que temos esa
1: rutina. Sí, ainda temos esa semana o grande da final das series mundiais de triatlón con toda a actividade cultural e de música en directo paralela. Por certo, ese día 12 de agosto que a Eclipse que estábamos escoitando, a semana grande da peregrina e o concerto ese día na Praza de España e o de Sidecars, a eses nomes que xa coñecíamos, que lembraba Juan, como Pastora Soler, como Miguel Ríos, Sidecars ou La Casa Azul, súmase desvelado hoxe a Lana ou de Vacas, que son dúas bandas galegas que estarán tamén aquí na semana grande da peregrina. E por poñer algún apunte máis, agora teñen que buscar vostedes toda a programación completa, que xa está o programa de man, non? Tamén comenzará a repartirse, e senón na web, para que non gastemos tanto papel, poden consultar na web e nas redes do Concello, pero tamén haberá citas co humor, non só coa música en directo, o xoves 13, en plena semana grande da peregrina, na Praza da Ferraría, en vez de música, tenemos espectáculo Ponte a Rir, con Carlos Blanco, con Turiñán, con Leti da Taberna, con Luis Dávila, que tamén nos ven moi ben. Ademais de música en directo, cita co humor en directo, coa risa que nos fai sempre moita falta, e nas festas de verán aínda máis. Bueno, seguro que hai detalles que nos contas en tempo de noticias, Juan.
2: Sí, ampliamos.
1: Veña, gracias, ata despois. Máis cousas, 12:44 minutos, pois este lun 6 de xullo hai fútbol, hai partido de Mundial España-Portugal a partir das 9 da noite e a Deputación de Pontevedra anuncia que instala unha pantalla xigante onde, en Montero Ríos, fronte a sede da Deputación, para seguir ese partido en directo en comunidade. Luis López, o presidente.
4: Co gran evento deportivo que temos esta noite, que, sendo a provincia do deporte, podías observar perfectamente en calquera non, pero en algún punto da provincia, pero neste caso pois é o outro lado do charco, porque temos unha cita mundialista este luns, partido España-Portugal, ás 9 da noite, e todos os veciños e veciñas da provincia de Pontevedra, pero especialmente da cidade, van ter a ocasión de poderlo ver nunha pantalla xigante que instalaremos aquí diante do Pazo Provincial, diante da Diputación de Pontevedra. É un rival que ao mellor pois, non nos gustaría xogar contra ele. Portugal é un país veciño co que temos moitos vínculos, pero en todo caso queremos, eu estou convencido de que imos a gañar. Aí vai haber un 0-2 con un gol de Borja Iglesias por barrer para casa. Hai que barrer para casa. Xa digo, que teño, quero convidar a todos os veciños e veciñas que se acheguen aquí, hai unha zona de sombra enfrente, polo tanto, as altas temperaturas pois non vai a ser un inconveniente.
1: Bueno, a ver se atina o presidente da Deputación con ese resultado e tamén co feito de que xogue Borja Iglesias e que iso permita que poida marcar un gol. A partir das 9 teñen esa pantalla xigante instalada para ver o partido do Mundial na Avenida de Montero Ríos, fronte á sede da Deputación. Estaremos na rúa, por certo, preguntando se vostedes están seguindo o Mundial e que lles parece este plan, se animan a ir esta noite a Talí a ver o partido en comunidade. Máis cousas deste luns. A partir da 1:05 estaremos en Saúde para aprender a estar en Saúde con Noelia Catalán, falaremos do mundo do motor e poremos un pouco de ritmo a este inicio de semana, que fai moita falta sempre os luns, e noso ritmo buscámolo na información, no entretemento, pero xa saben que aquí o luns tamén nos permitimos o luxo de buscar o ritmo na música que se fai en Galicia e en galego. Cantaremos xuntos en galego. Así con todo isto, yo que xurda polo camiño, pendentes da actualidade, xuntos ata as 2:00, aí pedirán paso ás noticias de Pontevedra, recuperaremos o ritmo informativo xa de novo con Juan de Sola, pero queda tempo, se son as 12:46 e ademais unha hora perfecta para un apunte económico.
5: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Actualidade económica fala de turismo. Tamén neste mes de xullo que avanza, España recibirá 43 millóns de turistas este verán, iso é un 6% máis, cun gasto de 64.000 millóns, isto é un 10% máis. Estes datos corresponden á previsión entre xuño e setembro, e a porcentaxe é superior aos mesmos meses do 2025. Son datos que avanza o Ministerio de Industria e Turismo. Tamén salienta o ministro Jordi Hereu que os territorios do interior e da chamada española España Verde, na que tamén está a Galicia, medrarán por riba das seis comunidades autónomas máis turísticas. Ademais, subliñou un bo comportamento dos sectores de hotéis, de campings e tamén de turismo rural. Así que estes son os datos facilitados neste luns. España recibirá 43 millóns de turistas este verán, un 6% máis, cun gasto de 64 mil millóns de euros, un 10% máis que o mesmo período do ano 2025.
5: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
1: Abrimos tempo de entrevista, seguinte parada nesta viaxe pola actualidade da mañá de luns, Vila Nova de Arousa, porque hoxe este 6 de xullo comeza o seu festival de teatro Festivalle, quinta edición, concentrando ademais desde hoxe tres estreas absolutas aquí en Galicia, e o máis importante, volver a convertir Vila Nova de Arousa nun espazo único durante cinco días de actividades arredor da obra dun só autor, que como poden imaginar, é Ramón María del Valle Inclán. Está conmigo esta mañá o director artístico do Festivalle, que José Luis Méndez Romeu. Moi bo día, José Luis.
6: Hola, bo día.
1: Bueno, xe un día importante porque todo comeza, chegamos a quinta edición e non solamente as estreas absolutas en Galicia, das que, por suposto, podemos falar, senón todas as actividades alrededor dun home como Valle Inclán, que parece que é eterno e que sempre interesa, non? Valle Inclán.
6: Sí, Valle Inclán foi un precursor, un renovador do teatro no seu tempo, por eso foi incomprendido, e o seu teatro fracasou na súa época porque estaba adiantado medio século ao que era o mundo teatral da época. E Valle Inclán comeza a ser recuperado ao finais do século XX, hacia 1990, e cando se comeza a entender cal era a estética de Valle Inclán, cal era o tipo de interpretación teatral que se buscaba, e a partir de aí aparece o idilio co público. En ese sentido, nos pensamos que rescatar a Valle Inclán, que é un autor ademais galego, un autor nado en Vilanova de Arousa, ten o interese engadido de que o único festival monográfico que hai en España alrededor dun autor. Valle Inclán ten tal cantidad de obra e ademais é tan importante como renovador da escena teatral española que permite ano tras ano achegar novos puntos de vista, novas obras e novas actividades.
1: Todo comeza hoxe, como dicíamos, con La Cabeza del Bautista no Auditorio Valle Inclán, a 8 da tarde. Así abre a programación o Festivalle, coa representación a cargo de Tribueñe, que é a mesma compañía que mañá martes presenta Bodas de Sangre, non?
6: Sí, esta compañía está facendo con nos un ciclo completo de obras de Valle Inclán, que era o retablo da avaricia, lujuria e a morte. En este ano, ademais, engadimos unha obra de García Lorca que, aínda que non un teatro exactamente igual ao de Valle, sí que comulga dos mesmos principios de renovación estética e renovación escénica que Valle.
1: E o mércores poderemos ver Noche, de Alejandro Sagua, é unha coproducción da compañía Micomicón e Teatro Español. Mariano Llorente é o responsable da adaptación e dirección desta novela, asinada tamén polo autor que inspirou a Valle Inclán para construir tal vez o máis icónico eterno que Max Estrella, non, de Luces de Bohemia.
6: Sen dúbida. Noche vai ser a primeira vez que se represente en Galicia, é unha obra que ata agora solamente estivo en Madrid nesta primavera pasada, que tivo un notable éxito e que aborda tamén unha temática trásica, unha temática sobre a familia autoritaria e as súas consecuencias. En ese sentido, pues, creo que hai un hilo conductor coas outras dúas obras, en canto que as súas protagonistas principais son mulleres que sufren e que ao mesmo tempo van a evolucionar como consecuencia dese sufrimento.
1: Claro, isto centrándonos no teatro, obviamente, ¿no? Está no centro protagonista deste festival de teatro, Festivalle, pero o que hoxe comeza é toda unha semana dedicada a Valle Inclán e tamén hai un curso de verán, hai visitas, hai proxección de cine, hai recital na Casa Museo de Valle Inclán. Non sei se estamos a tempo de anotarnos no curso de verán, que realmente comeza mañá.
6: Estamos a tempo, aínda que as plazas son limitadas, sí. Creo que aínda queda alguna. Este ano ten a novedade de que un curso recoñecido pola Consellería de Educación, de feito que aqueles asistentes que ademais sexan profesores do ensino pois van a ter acreditadas unhas horas de formación. O curso vai a tratar varios aspectos, entre eles un moi interesante que o centenario da publicación de Tirano Banderas, a novela de Valle que inaugura toda unha saga de novelas centradas nos dictadores latinoamericanos, na que logo veremos pois a Miguel Ángel Asturias, a Roa Bastos, a Vargas Llosa, etc. Tirano Banderas foi a primeira, é unha novela moi interesante, que ademais foi levada ao cine, tamén proxectaremos a película de Tirano Banderas, que ten ademais un plantel de actores extraordinario, e, por tanto, aí teremos un achegamento a unha obra fundamental na evolución da novela española no século XX.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 6 de xullo, un 6 de xullo marcado, sí, por ese partido do Mundial España-Portugal, como contábamos na primeira parte, ademais de seguilo na radio, que o que deben facer. Estaban aquí os nosos compañeros lembrando que o partidazo sigue ese por onda cero. Ademais diso, se lles apetece, pues poden estar na Avenida Montero Ríos, fronte a sede da Deputación, que como anunciaba esta mañá o presidente provincial, haberá unha gran pantalla para seguir tamén o partido desde ali en comunidade. Quen sabe, porque non imos confiar en que sí, celebrar unha victoria de España ante Portugal. Ademais, este luns está marcado aquí en Pontevedra porque o alcalde desvelou xa todo o programa festivo das festas de verán, desvelou todo menos un concerto sorpresa que será o día 8 de agosto, o primeiro día desas festas da peregrina, e tamén está sen desvelar o nome da pregoeira, do pregoeiro ou en plural, non sabemos, así que aínda quedan segredos por ir coñecendo. O que sí sabemos, por certo, é que antes desas festas da peregrina temos un gran festival aquí na cidade de Pontevedra, que é o Big Sound, está a fin de semana, e temos, polo tanto, tamén a próxima fin de semana, perdón, a 17-18, pero é que desde xa temos que ter en conta que está cortado un carril importante de circulación. Durante as próximas 3 semanas, as persoas que adoiten circular entre Monte Porreiro e o centro urbano pola Avenida de Bos Aires, pegados ao río Lérez, para que me entendan, teñen que buscar unha ruta alternativa, porque os traballos de montaxe e desmontaxe previstos para ese festival, para o Big Sound, os 17 e 18 de xullo, provocan o peche dese viario durante 3 semanas. Xa está cortado o tráfico desde as 7:30 desta mañá do luns, e non se pode volver circular atas 8 da tarde do venres 24 de xullo, así que teñan en conta que ese tramo está afectado desde xa. Imos agora pola información importante nestes días de calor, a información do tempo. Saudamos hoxe desde Meteo Galicia, Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Pois aquí cunha pequena tregua, non? Saíamos pola mañá da casa e celebrábamos que corría o aire fresco na cidade. Foi abrindose xa o ceo esta mañá, pero como vedes o avance do día?
1: Bueno, vai facer calor agora pola tarde, pero xa non tan intenso como nos días anteriores, porque efectivamente ese aire, esa bruma, digamos, a pegada da masa de aire atlántico, que pouco a pouco vai a ir empurrando a masa de aire africano cara ao leste, primeiro ao leste de Galicia, zona de interior de Pontevedra, Ourense, Lugo, ainda van a sufrir moito calor nos próximos 2 días, e logo xa para o leste da Península Ibérica. Así que, concretando para Pontevedra, aí tamén fostes os primeiros de realmente notar este episodio de calor, esta masa de aire cálido, porque xa o pasado xoves a máxima era de 36, ao máximo en Pontevedra chegou o venres con 38, despois o sábado baixou a 37, onte tivemos 34, todos esos valores son excesivamente altos, son valores de aviso, ou xa nos quedaremos máis preto dos 30, incluso un poquinho por debaixo, así que, bueno, fará calor, pero xa un pouco máis manexable, e mañá martes, pois esa entrada de brétemas vai a ser un pouco máis decidida que a hoxe, así que pola mañá o ceo estará bastante cuberto, cun estrato de nube baixa, despois irá abrindo tamén, tenemos temperaturas de 24, 25, pero bueno, digamos que a partir de mañá martes quedamos nunha situación con tempo anticiclónico, tempo do verán, pero xa, bueno, digamos un verán máis pontevedrés.
0: Vale, estupendo, gustanos iso de un verán máis pontevedrés, suando menos, non? E pasando calor, pero levando todo bastante mellor. Grazas pola previsión, Juan, que teñas bo día.
1: Moi ben, grazas a vos, ata logo.

0: 4 parvos en oficio nin contrat.
1: Qué gusto escoidar a un músico de esta nova xeración, porque ten 23 anos, Nicolás Hermida, construir un proxecto musical alrededor da memoria e da gratitude, non? De mirar cara atrás e ver de onde un ven, non? De esa historia recente nosa que encarna neste caso nesta canción esa vida da súa boa. Sengurras da man de miña boa é o título deste tema, pero busquen e escoiten con calma todo ese álbum que canto. Cambiamos totalmente de estilo, que diso vai o noso canto en galego, escoitar toda a diversidade musical que se está a crear aquí en Galicia. Isto que ven agora é Troula de Bimbio.

Bimbio, que a nova cara da escena metal aquí en Galicia afronte Alex Arnoso, coñecido polo seu protagonismo en Son da Rúa e Jacobo Castro. O grupo Fain conxugar o rap coa esencia do metal da década dos 90 e dos 2000. Hai moito eclecticismo musical no seu traballo e tamén no que o seu primeiro disco Comeza o Xogo. Escoitamos moito eclecticismo en todos os temas que forman parte de ese disco Comeza o Xogo, como por exemplo este ritmazo que temos entroulado.

din desde Bimbio que les queren facer reflotar, rexuvenecer xéneros que viviron o seu mellor momento nos anos 2000, aportando tamén un aire renovador e diferente que busca volver a poñer no foco eses estilos de música, un aire fresco para a escena metal, un directo moi potente. O grupo mestura os dous grandes xéneros que o caracterizan, o rap e o metal, e todo iso está neste novo disco que comeza o xogo. Nos escoitamos esta Troula, este tema que se titula Troula, pero poden escoitar moitos máis nas diferentes plataformas digitais. Aí está o disco completo, comeza o xogo de Bimbio.

Así que pasa, o tempo, 40 anos, Luarna Lubre, 40 aniversario, 4 décadas despois da súa fundación, a banda celebra unha das traxectorias máis relevantes da nosa música, da música galega, con Lubre 40 aniversario, un novo traballo discográfico que serve tanto de celebración como de reafirmación artística. 40 anos que además celebran cunha xira especial que vai percorrer algúns dos escenarios máis emblemáticos da súa historia dentro e fora do Estado. Presentan agora este álbum con 13 temas inéditos que dialogan co seu extenso legado musical. Aí temos un tema tan bonito como esta, Cantiga Crónica.

fieis a súa vocación de interpretar, de desenvolver, de divulgar a nosa cultura desde unha perspectiva moi contemporánea, Lugar na Lubre continúa 40 anos despois, explorando as músicas de raíz sen renunciar, como fixo sempre, a evolución sonora que os converteu nun referente internacional do folk, máis que unha efeméride destes 40 anos, son un proxecto e unha nova mostra da vixencia creativa que ten Lugar na Lubre e que 4 décadas despois segue iluminando camiños para a nosa música, a música galega no mundo, así de bonito soa esta cantiga crónica, un dos temas que teñen dentro del Lubre 40 aniversario. Toca facer un cambio, cambiar o ritmo musical polo ritmo informativo que van ser xa menos cuarto e piden paso as noticias de Pontevedra con Juan de Sola. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprobada a Lei contra o acoso e a violencia dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego que quede aprobada neste mesmo ano 2026. Prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado de pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. Unha lei defende o Goberno galego para seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Hai unha nova cara á violencia dixital, indicaba a conselleira de Política Social Fabiola García. É a primeira lei neste ámbito en toda España e, según a conselleira, tamén en Europa.
2: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Ese o venres era o Concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago de Compostela quen reclama a veciñanza un consumo responsable, María Teijeiro.
3: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada.

0: O nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
1: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
0: O concello reduce a rega e apela a un uso responsable da cidadanía.
1: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimosle pois á poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
0: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
2: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía que o goberno galego non descarta a activación dunha prealerta por seca na conca na que ten competencia. Pende de evolución dos próximos días.
3: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero si seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar cando menos a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
2: E o BNG urxe un plan de choque para facerlle fronte ao cambio climático, plantexa regular horarios laborais, axudas á adaptación de vivendas ou refuxios climáticos. O deputado do BNG, Luis Barán.
4: Que hai que regular os horarios de traballo, que hai que traballar na adaptación das vivendas fronte ás ondas de calor, que hai que aprobar axudas para a climatización das vivendas, para conseguir confort térmico, sobre todo para que as persoas máis vulnerábeis, as que teñen menos recursos ou as que por idade tamén están máis expostas a estes fenómenos. E tamén pensamos que hai que actuar con urxencia, a Xunta ten moito que dicir aquí, na adaptación dos espacios urbanos fronte a estas situacións extraordinarias.
2: E o calor continúa, aínda que en zonas de Galicia xa comenzaron a descender un pouco as temperaturas. Meteo Galicia, Alberto Romero.
5: Mañá, martes 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: E o compás da edición do 6 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Navidad hay cosas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites de xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
8: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
9: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
2: Tivemos o se Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro do ministro Arcadio España. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
3: A maior parte

0: Anterior presidente da Xunta de Galicia, de logo nos, por suposto, mantivemos en vigor, e actual presidente do Partido Popular. A necesidade agora de facer unha lei ou non, a min se me escapa.
1: E satisfacción no Concello das Pontes despois de que a Xunta anunciase esta fin de semana que adquiriu a través de Xestur as instalacións de EINSA na localidade para destinalas a un grande proxecto industrial, Pilar Ozores.
2: EINSA dedicouse durante décadas á impresión de guías telefónicas, pero estas instalacións duns 100.000 metros cadrados teñen actualmente unha actividade reducida. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, Montserrat Gastelu, agradece o traballo conxunto da Xunta e do Concello, especialmente da conselleira de Economía, para sacar adiante un novo proxecto industrial.
3: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento, bueno, al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son de, bueno, políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
2: O alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, agradecía tamén esta fin de semana o traballo da Xunta en favor deste proxecto. Dá por feito que será multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave. Os empresarios aseguran que non coñecen o uso final que se lles vai dar a estas instalacións.
1: Seis de suyo y está soando en Onda Cero, la brújula de Galicia. Facemos una pequeña pausa y de seguido ímonos cos veciños de Vigo de origen venezolana.
4: La brújula de Galicia.
5: Navidad y cosas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta.eu. Podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
1: Venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de A Guaira. En Vigo, céntranse na recollida só de medicamentos ante as dificultades que están tendo para recoller e, sobre todo, enviar alimentos. O presidente da Asociación Amigos de Venezuela de Vigo, Manuel Pérez, estivose en Más de Uno Vigo.
6: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían, los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae pues 3 blisters que le quedaron, el otro 2, pues mira, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos del COVID, también funcionó ahora.
1: Con esta calor, muy apetecible a mar y os deportes acuáticos, pero moita atención, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os conductores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por esta zona. Estamos falando dun parque nacional, o das Illas Atlánticas. Luis Cerdeira.
7: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron localizadas navegando nunha zona vetada pola presenza de aves. A dirección do parque non aclara cando ocurriron os feitos que sucederon nas Illas Cíes. O parque recorda que está prohibido molestar as aves, así como realizar actividades que podan perturbar a flora e o resto da fauna das illas, como o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor, excepto nas zonas permitidas. Recorda tamén que tampouco se pode transitar a pé polas zonas non habilitadas. Este ano, tanto as Capitanías Marítimas como a Garda Civil do Mar teñen incrementados controis, xa que a nosa comunidade é onde se teñen detectado maiores incumprimentos e irregularidades nas normas que rixen a navegación das embarcacións de recreo.
1: E a Xunta de Galicia ven de desactivar a alerta vermella por calor este martes, se mantén a amarela nas zonas de Lugo, Ourense e Pontevedra. para a xornada de mañá. E temos que facer balance porque ven de rematar casi rematar, estarán miles de personas arestora todavía cos ecos nas orellas do que significou o Resu o Resurrection Fest en Viveiro, que fai balance do espectacular Festival de Viveiro.